0: Du tar ikke en sånn, jeg prøver å legge den sånn her over.
1: Det trenger jeg ikke, jeg prøver å legge den sånn her over.